Từ để nhau mày làm à? Kể hứa là na aja jauhan mama melate tina laba-laba tina matahari jadi laba-laba. Astagfirullahalazim. Menjaring. Dasar ayo mama mela.